0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαϊκτού. Άμα. Όλοι οι τσέμι λέγουσαν αντίον σφούλ με τα βαλουμίριου τσέμι τσέμι λέγει τσουλάι τσόλου αφέλεου τσέμι τσέμι τσάλοφα μάλλον σου ηφούα τσόι φα τσάλοφα τσουάι ημα τσουά με τα φάνε γουά ογα λεράγου τσουά ογα ολρία σλούλου βαϊ ανεολά τσου φουσπα τσόνου ο τσάντου τσά βαλε φα με βολε τσάντου μα τσουά ya bo o lausunga le avi ta vali lelik tamaiti tanu le ainga sui leo fua onga faisa me ai faisa nao komba ya faya mea onga buso swani ili to wainga e vakim le fale pe sanu le fale ya ngau ngau le ta nga mea fufulu ipu ma makeu le lapis ya wolfa pepe lapis ila nolo mwe ya pe kangofoi lele mbongo ya uka forngofo ya Ole menai o tu mo mo mo mo nga mai sum. Ai nga nga fi vuila yele su e po nga fai. Le lo pu sei ku nga fai. Ali jina ta to fa bito alo fa beleona fa nga solo ile to tu amra unanga. Ale casa beds and appliances walava ya le no sil fi fo yele pa ya mal malol ta to tru. Mana tuala kasa beds and appliances alo fanga solo ai le tele o lantu pa ui seti moenga seti no four o TV telefoni ma le tele o loa fa ilo maina e fa fonga le radio Samoa le nifa salonga e maua isa me alo fama le kasa beds and appliances a fion e loa ina le fa fitu fa Great South Road o tahu e po le tolu fitu iwa Great North Road i Henderson malawi e le ovalu se lau lua lua lua lima fa vanu Ovalu se lau lua lua lua lima fa vanu O mile lua mo o tahuhu E a po le tasi mo Henderson Na o le ofisa le radio Samoa E a le ioi Valau ye le tatu do Mirana E a e te mawai nisi fa matalanga E a male tatu fa alinga mulimuli Aude ngalo le tauvanga o le Mother's Day E fai mai ai Ia sau tusi ia mama o le TikTok page o le Radio Samoa o le yele pese e fao ngā e pue mai yei lau video e te hanga wa ai le se i e fai tai au i le afora se fululua i le awauni to e paune i o lau avadoa a yele sili vela umai le tato ofisa i le lua o nolua antasi lima i vatolu lua o nolua antasi lima i vatolu ea e te maua antuai i anisi e fao mtalanga e fao taulea e le tau vanga na molea susau tina e pe ona o le a fai wina e le aso antaiau ma faya e lewa le tato se i lea e le aso antaiau nisi nao tato fali ngala utonu mai le ofisa le radio Samoa ina ua luse fulu malafa midi utele mutene ili tu la e tolu
2: Radio Samoa
3: Taslima iwa tolu
4: Amo
1: E fatala fatua ya Rachel Sifa mala inga ina e point England Glen Ina sila riva hango lea wuli Anto aima fatua wina tani elu mala inga nai o Tara E buto umala vale mafuto mili riva hango le tatu toutua Ma lole ono sai ma lole fat ma losi I nga luenga fo ye pingi ona tofi e yelo topa ia I titi pe tele O le fat ma onia ye elu me bitu silina ona ta ua Tamama tina ma tutua Iesi kako pepese maila